0: Repriza.
1: Tuna!
2: Šta je?
1: Tuna! Pa tuna sunce ti tvoje!
2: Pa šta se dereš?
1: Pa evo ti 100% slavonsko, požuri!
2: Požuri, to je uvijek tuna požuri.

vinom čaše, rakiju ispijat. Pijat ćemo selom snaše i pomalo dirat. Biće svađa, vike dranja i svakoga stanja. A kad ludo veče prođe,

nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

0: mladića, što više, rekao bi, pitaju za koga će navijati na europskom prvenstvu, pa je on rekao, a za Bosnu. Ali, kaže, gospodine, Bosna se nije kvalificirala, je hrvatska riječ. Hvala Antiša, hvala. Imamo mi tu i komentara, kaže gospon Ivica Sarić, ne zanima me.
1: Evo, čovjek, ja sam.
0: Čovjeka ne zanima.
1: Tritu, sridu, nešta.
0: Robert Kelleman kaže, kao naš Antiša, 0-0.
1: Evo, dijelite mišljenje.
2: Ima još jedan komentar, neki, ne znam, uskličnik, upitnik.
0: Da, gospođa Svetlana je stavila.
1: Nije baš sad sigurna. Evo.
0: Crveni uskličnik i crveni upitnik.
1: To je 1x2. Garant.
0: Definitivno, to su neke za vas znamen.
2: Ajde, pitare ove pročitali, možemo. Ko će biti ovaj crni konj ovog svjetskog prvenstva?
0: Ja bih rekao Norveška.
2: Norveška? Šta ti misliš? Ne misliš?
1: Teško pitanje.
0: Kurakao?
1: Uf, da. Pa ja bi, da, pa bacio na te neke. Ne, ne, ja mislim da bi mogla Panama.
0: Ne vjerujem.
2: A ja sam znao da će ti skandal napraviti sada.
1: Evo, vidiš. Ne, mora biti neka... ajmo donekle domaća momča. Evo možda SAD.
0: Neće SAD.
2: Ja mislim da će biti Ekvador. Crni konj.
1: Evo, ja kažem.
0: Ali ne, oni su isto odlični, da.
2: Ekvador.
1: Da. Okay. SAD će konjina biti, tako da crna prvenstva, pa ćemo vidjeti. Evo, to je moja prognoza. Šta si ti svi rekao, Noroška?
0: Iran.
1: Ili Irak.
0: Ili Irak.
1: Sad ne znam, nisam siguran.
0: Isto je to kao, da. Italija, ne vjerujem,
2: nego,
0: ali da.
2: Dečki, da ja vas pitam. Aj, pitam. Ovo je treće svjetsko da Talijani ne idu u nizu. Ko je strijelac posljednjeg zgoditka za Azure na svjetskim prvenstvima? Bilo je to 2014. Evo, ko je
1: Fabio
2: bio
1: Grosso.
2: Ne.
1: Ba,
0: dao si me fino na razmišljanje. Roberto Baggio.
1: Jesmo.
2: A ja si sam isto pametan što pitam ovo pitanje.
0: Pa da, mi ti ne znamo te kvizaške fore
2: Mario
0: kao
2: Balotelli.
0: Ti.
2: A,
0: Balotelli.
2: Why always me, yes.
0: Why always me.
1: Šta Mario, Mario tamo.
0: Da, Mario čita vijesti danas.
2: To je crni
0: danas.
2: Mario, ona nije crna.
0: Pa je. Dobro, da, ajde, da. Sve u svemu, veselimo se svjetskom prvenstvu, ne baš tajmingu i rasporedu utakmica. Da. E sad ne znam da li naše supružnice... Da li imaju suzu u oku tužnu zbog tuge ili zbog sreće?
1: Ja mislim za sreće.
0: Ja isto mislim.
1: Zašto je kasno?
0: Pregrš, nogometa, prekrasni mladići igraju.
2: Josipe, ti si tamo dobio prinovu, pa tebi neće biti ovaj problem. Onda
0: meni nije problem.
1: Termin,
0: ja nisam budan preko noći.
1: Ni preko
0: imam dana. Butlera za to.
1: Evo vidiš.
2: Ko je? Go je Jimmy ja, ili?
0: Ne, Jimmy.
1: Stanić.
0: Johnny.
1: Štulić.
0: Da.
2: Dobro.
0: Dobro, evo, pametno za kraj po pitanju svjetskog prvenstva da čujemo.
1: Dokle ćemo Ante dogurat?
0: Da čujemo.
1: Evo, minimalno.
0: To je stručno mišljenje.
1: Tako je, stručnije ne može. Evo sad promišljanje.
2: Ajmo reći osmine finala.
0: Osmina finala.
1: Znači, prolazimo grupu i da. Još jednu. Dobro, okej.
0: Okay. Daleko si šta rekao, fino. Ma ako prođemo grupu, brate, pjevaj borbene. Pomenem.
1: Ja, kažem.
2: Ako prođemo baru.
0: A, i to isto,
1: prođemo,
0: da.
1: Prođemo sigurno.
0: Ko zna, možda se avion kreša.
1: Četvrt finale, minimum.
0: O, Gobijaco, svaka čast.
1: Isto.
0: Pa Bosna i mi četvrt finale.
1: Bosna za treće mjesto će igrati. Za broncu.
2: Pa da. Finale. Može.
0: Pa ko će Mbappe, a ko, kom ne znam šta. Tam dobro.
1: Bastije.
0: To.
3: Hvala. Beri, hvala.
1: Back vokali.
0: Dobre back vokale sam odradio, ha?
1: Ovo dugo nisam čuo.
0: Šta kažeš na moje back vokale?
1: Moli, Katie, ako slušaš, imaš tu za dž.
0: Tako je.
1: Back vokala. Samo,
0: a, nije
1: samo,
0: za dž.
1: A ne, smještaj i put ti plaći. I obrok.
0: I rana.
1: I ona ti da topli obrok.
0: Može od Katy Perry.
1: Eto,
0: da, Kate Perić. Da, lijepi pozdrav, 13 sati 15 minuta, dobrodošli u Peglaonu. Moj ime Josip Stigla, preko puta mene Gobijaks.
1: Pozdrav.
0: Od jutros s vama, prisutan u Eteru Radio Vinkovaca. Kao i svakog radnog dana, mi smo objeručke uhvatili našu temu koju je investigativni tim primijenio, namijenio i namijenio nama da prolongiramo, pročakulamo, prodiskutiramo diktiramo pro sve pro.
1: Kaki su ovo političke uvodi, svaka.
0: Još nisam ruke prekrižio, ali ti jesi.
1: Evo, ja ću ovako stil, samo jagodice dodiruju da. Jagodice.
0: I malo palčevi ovako.
1: Tako, malo ispod sakova, malo košulju izravnaš, da. Izvučeš manžentnu.
0: Ili ovaj The Rock kako stalno na svim slikama drži ovaj gumbić.
1: To.
0: Od jela, nikad ga da zakopča, brat, ono, svaki put kad god se slika, ono, da.
1: Malo ako popraviš kravatu, znaš zašto na kravati uvijek imaju ovi, onaj, znaš, da se uhvati.
0: Aha, hvatač kravate.
1: E, to, kad janjetinu ideš da ti ne upadne na stol, bravo, da se ne umasti kravata, 5 eura,
0: dobro
1: zlatna.
0: Dobro si ti to, svaka čast.
1: Ja sam siguran u to, tako da čestitke.
0: Čestitke izumitelju, momcima. Držače kravate.
1: Da. Mi smo autori kravate.
0: Dobro to, ali držač.
1: I držača, pa sad ne znam.
0: Držač
1: nije,
0: protiv ili... janjetinske umasti.
1: Ili su susjedi.
0: Netko je, koguda je, čestitke. Naravno. No, to nije današnja tema. Gobijak će nam iščitati današnju tematiku koja glasim.
1: Što biste turistima preporučili posjetiti u svom gradu?
0: Skupo pitanje, a još jeftini odgovor.
1: Da, nema skupih odgovora, samo skupa pitanja. Da.
0: Nije bitno šta je rekao, nego ko je rekao.
1: Između ostalog, i kako je rekao.
0: I da, na i koji način,
1: je tako je.
0: Koji je naglasak bio. Da.
1: Naravno.
0: A ja bi naglasak na ovom pitanju dao samo jednu prednost. Rekao bi, dođi u najstarije naselje, ali dođi za vrijeme Vinkovačkih jeseni i onda... obavi svoju nuždu, uvidjeh kako ovaj grad živi punih 10 dana.
1: Je, to je istina, ali ne smijemo zanemariti malo preko ljeta, Vinkovačko ljeto, ono, znaš, bude, peš ljudi dođe iz
0: ima.
1: Trošinaca. bude nešto, tu se vrzmaju ljudi, ali ne, znači sutra 30. dolazi, ono, bus Kineza dolazi, potegnili iz dalekog Kitaja do ovdje. Što bi preporučio braći Kinezima da pogledaju? Prvo, znači, siđu iz autobusa, izmoždeni od puta, putovali su 712 sati.
0: Dobro.
1: Peking Vinkovci, autobusom, Flixbus.
0: Dobro.
1: Što prvo kažeš, gdje da idu u Vinkovci?
0: Pa da posjete kinesku radnju ipak.
1: Da naprave inventuru.
0: Da, malo, da vide kako ovi posluju ovdje, pa možda se odluče za neki poslovni pothvat i otvore svoj kabinet, trgovinu ili što li god već je njihova djelatnost.
1: Dobro
0: ideja.
1: To je lijepo uvijek posjetiti malo trgovine, sigurno ima svega.
0: Ima,
1: sve za svakog, odigle do lokomotive. Tako da, a jeftino.
0: Da. Između ostalog, evo, kada obiđu svoje poznavatelje, ko zna, možda im je familija neka tu u gradu na Bosutu, da, koji imaju, da, a pričamo o tim Kinezima. Onda bih poslao na jedan bački ručak, onako...
1: Bački ručak.
0: Dobar, a šta ja znam, Pikov stan ili lovački dom tamo, onako malo krajolik naš, slavonski, ravnica, nebo, ljubi, zemlju, kako se kaže, da vide pogled. Možda to nisu vidjeli ljudi, što znaš, kuraš.
1: Pa je, u Kini ne moš vidjeti nebo od smoga.
0: Da, taj smog.
1: Smoga ima tamo, puna Kina smoga.
0: A je od tih njihovih vodopada i ti vodeni smogovi se dižu i oni su onako dosta valoviti.
1: Katastrofa.
0: Da, ne moš
1: tamo. Ljudi s maskama hodaju tamo. Ono.
0: Tamo čovječ još išmiš napada, ono, da,
1: napadaju.
0: Batman.
1: Je.
0: Da, i nakon objeda dobrog, pa šta ja znam, malo džir po gradu, jel? Vidiš, ovo su ti Mirkovci. Ovo je mala Bosna, da. Tu ti je bila prva crta.
1: Dobro.
0: Onda tamo malo pokazati im centralni dio, klasika. Malo provesti...
1: Dobro, malo kroz Radićev blok, malo proći.
0: Ne znam, tamo. Malo... A može,
1: ima
0: naravno.
1: Ima tamo isto eminentnih lokala za...
0: Ima za obić, naravno.
1: Da.
0: Da. Nećemo sada reklamirati nikoga, ali dobro.
1: Znaju ljudi,
0: naravno. Uglavnom...
1: Prođi se tamo, pa centar, da.
0: Malo kroz centar da vide ipak. Mora top, da,
1: obavezno.
0: Naravno.
1: Svi sjesta topa.
0: Slikanje u centru. Pa,
1: to, malo
0: i
1: Bosut,
0: uz Bosut da vide malo Bosut. Rijeku Stajačicu.
1: Stadion malo na utakmici
0: Cibalije, naravno.
1: Kad se igra neki
0: naravno,
1: derbi.
0: To definitivno.
1: To. I šta još?
0: I ništa, Spavanac.
1: Dobro, da.
0: Malo da piće negdje otići popit. Eto sad šteta što ne radi plus 0.24.
1: Da. Šteta.
0: To je baš bio jedan odličan lokal, ja bi svakom tamo preporučio da dođe.
1: Lijepo bi se Kinez proveo u pola pet ujutro u plusu.
0: Kada smo kod osoba koje su takvim naravnim krivim ili kako god da ih nazovem dugačkim očima. Jednom prilikom bio je DORF u gradu na Bosutu. Dobra. I bio je neki, ne znam, dokumentarni film o beatboxu. Okay. I tu je bio jedan gospodin iz Japana, Arima Ken iz Tokija. Pozdrav za Arima,
1: Arima
0: ako nas sluša. Watashi yo
1: arigato
0: wa nuraka. Eto, to je to. I
1: Subasa.
0: Ozora. I gospodin je naravno iz totalno drugog svjetonazora. I gdje se održavao after nego dolje u centralnom pusu.
1: Okay.
0: I upoznao je se s jednim gospodinom iz starih Jankovaca, koji je inače ratni vojni branitelj, pa koji je onako malo i popio, pa ga je tehnologija zezala. Imao je preklopni telefon, pa mi smo rekli da je ovaj gospodin iz Tokija, direktaš iz Japana, odakle je taj telefon proizveden, te da mu se obrati za pomoć. Mislim da znaš kako je taj razgovor izgledao.
1: Joj, majko mi.
0: Ne, obojica su bili pristojni, sve uredno.
1: Absolutno.
0: Samo doživlja i zavidjeti, definitivno, da.
1: Da, da, da, tehnološke inovacije su se rađale da, na rana jutra.
0: Razmjena iskustava.
1: Je, sigurno, pa normalno. Nadam se da je čovjek pripomogao.
0: Sada kada bi, na primjer, hrpa ljudi, pa evo rečemo iz Amerike.
1: Dobro.
0: Nije bitno koji sad.
1: Amerika.
0: Amerika, yes it is. Oni su odlučili malo doći posjetiti grad na Bosutu prije nego što odu na ljetovanje na naš Jadran, poznavajući da su oni ljubitelji našeg Jadrana i našeg mora, pa su došli vidjeti to najstarije naseljeno naselje, grad u Europi. Gdje bi ih prvo odveo?
1: Američana, prvo malo do šta ja znam, pa Sopot, prvo malo vidite kuće, pa malo rokovačke zidine, old school, pa Meraja, što starije to bolje, to i za kraj malo na banju, malo Somovi.
0: Vidiš ti.
1: Ako se još poklopi da je divlja liga, pa ima da Amerikanac oproba taj smečkastu tekuću uz kavu, pa joj. E, čovjek bi poludio bi još kad vidi koliko plan. Fordova se okolo vozi. Pa to ti je to. Znači, ne bi Amerikanca poslije otjerao odavde. Evo, naselili
0: moguće,
1: bi se tu.
0: Moguće.
1: Koliko bi to dobro bilo.
0: Ja, vidiš,
1: to je moj prijedlog.
0: Dobru ideju.
1: I sad još ne znam.
0: Gdje bi ih na klopu vodio? Što bi im preporučio da jedu?
1: Pa... jedan fast food na dolje, na trgu Vinkovačkih jeseni. Old school, znači,
0: old school,
1: da probaju pravi.
0: Hit,
1: tako je, a ne McDonald's više, dosta McDonald's.
0: Da
1: probaju pravi. Unutra, kukuruz, luk, ljuti, blagi, umak, ovo, ono,
0: ali
1: sve.
0: Hit, umak i dalje tajna kao Coca-Cola.
1: Tako je, da. Ja čak mislim da će se prije razbiti ta enigma Coca-Cola nego hit umak.
0: Da, definitivno.
1: Evo, ja
0: bravo,
1: Gobijaks.
0: Bravo, evo. Super si ti to smislio, jedan aplauz, bravo.
1: Hvala.
0: Ok, mi ćemo na jedan lagani predah pa se vraćamo sa čitanjem komentara.
4: Svi će grad starih bečara i ratara davnih i širi se kao prosjeke šuma i kraljevstva lova. Ti si grade široki cvjetnjak slavnih, pun nova ploda i slavonskih

0: Evo nas u drugom dijelu današnje peglaone koja glasi kako ćete provesti sutrašnji praznik rada. Pa evo, imamo mi tu i komentara, koliko vidim gospon Bujkos je, ima dobar
1: odličan, komentar. Odličan, ja evo sad ne znam, hoćemo upriličiti ajde čitanje.
0: Možda? Ajde Gobijaks.
1: Aj pola, pola. Ajmo,
0: nemoj,
1: pola.
0: Ja sam nisam još u školu kad se čitalo.
1: A podugačko je.
0: Neka, ajde kod dnevnik, ajde krenu.
1: Ajde, ajde.
0: Što prije, to bolje.
1: Evo, naš prijatelj Bujkos kaže, pa provest ću ga skromno u krugu obitelji. Kupili smo 8 kg raznog mesa kojeg ću naravno ja izroštiljati. Supruga će napraviti salatu i pomes frites jer za ostalo neće biti sposobna. Budi se u 6, počme sa malim pelinkovcem, normalno.
0: Za zdravlje.
1: Da, za zdravlje. Završi sa pola litre rakije i infuzijom. Pije kosu doper. Familiju i bližu rodbinu više ne zovemo jer pretprošle godine, sad slušajte ovo, intervenirala policija, vatrogasci i hitna. Razlog? Šogor se napio, upao u roštilj, vatra zahvatila terasu i drvene grede, došli vatrogasci. Punica se onesvijestila, ja je šamarao da dođe k sebi, vidio susjed, zvao policiju. Ja završio na ispitivanju, punica u bolnici, terase nema, jelo ni pas nije htio jesti. Živio praznik rada, PS punac nije ni došao, on se dan prije opio kokotluša vode za svinjokolju. Gdje god da je, Hrvoje, zovi, doćemo obavezno.
0: Ovo je vrh, znači, odlično. Ja bi po ovom napravio film.
1: To je bio dobar.
0: Film se zove Prvi svibnja.
1: Dokumentarac.
0: Ne mora, ne. Ma
1: baš
0: pravi.
1: Igrani film.
0: Može biti kratkometražni, znači, tipa ono od pola sata, tako
1: može.
0: Negdje, do 40 minuta.
1: Ko bi bio Grillmaster neki? Al Pacino ili neko?
0: Ne.
1: Ko bi bio glavni lik?
0: Glavni lik?
1: Goran Višnjić.
0: Pokojni Chuck Norris.
1: Chuck Norris.
0: A mora on biti, ko će drugi?
1: Pa, ali ne bi u njemu onda ništa izgorilo ni zagorilo.
0: Aj, to isto da, tu smo fulali već.
1: On
0: ono,
1: bi zagorio roštilju.
0: Da.
1: Šta ja znam, sad ne znam. Da. Ali dobra ideja, da.
0: Odlična ideja, ovo je vrh. Bravo za komentar. Bujko se stvarno znao na humorističan način. Naravno da je rekao to je sezancija, priča je naravno izmišljena, ali evo, ovo je super.
1: Odlično, evo, u lektire.
0: Ovo moramo nagraditi s nečim, ne znam, ovo CD od Severine ili nešto, ne znam.
1: Podijelili smo Severinu, mislim. Jesmo? Da imamo ova, kak se zove, Jasna.
0: A, Zlokić?
1: Da.
0: E, ima Jasna, ja sam jedan i drug.
1: Mislim da ima, da, ali demo.
0: A demo, da.
1: Falšo malo, ne,
0: nema veze, da nije bio još autotune tu. Ma ne trebao je autotune, da. Dobro, okej, Gobijaks, evo, želim ti uspješnicu u sutrašnjem danu.
1: Hvala, također.
0: Nemoj ti upast u roštilj.
1: Potrudit ću se.
0: Ja se isto ću se potruditi.
1: Treba se ukopat.
0: Najbitnije je dobro.
1: Pustit nokte na nogama, zagrabit se za ili beton ili za travu, da je zemlju i nema mrdanja.
0: Kobat style.
1: Da, normalno. Moš ko šišmiš, visit na pački.
2: Ovotjednih 5 od 5.

da čuje njoj glas. Bežice telefona da razminimo priče, šta ja šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi...

Samo sebi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Evo jedna lijepa pjesmica, vjerujem da će se slušati na ovom svjetskom prvenstvu ili europskom ili koje?
1: Svjetsko.
0: To smo
1: ustanovili tamo prije.
0: A za koga ćete vi navijati ove godine?
1: Za Bosnu.
0: Ali, Bosna se kvalifikovala,
2: Bosna se kvalifikovala.
1: Ali bit će meze, tako?
0: Bit će meze, uvijek bude mesa, malo rakije, malo se pomezeti, da. Evo, za sve koji ne znaju, to je jedan poznati videoklip s YouTube-a jednog gospodina, simpatičnog mladića, što više rekao bi, pitaju za koga će navijati na europskom prvenstvu, pa je on rekao, za Bosnu. Ali, kaže, gospodine, Bosna se nije kvalificirala, je hrvatska riječ. Hvala Antiša, hvala. Imamo mi tu i komentara, kaže gospon Ivica Sarić, ne zanima me.
2: Evo, čovjek, ja sam
0: čovjeka ne zanima.
2: Tritu, sridu, nešta.
0: Robert kaže, kao naš Antiša 0-0.
2: Dijelite mišljenje.
0: Dijelite.
1: Ima još jedan komentar, neki, ne znam, uskličnik, upitnik.
0: Da, gospođa Svetlana je stavila
2: baš sad sigurna, evo.
0: Crveni uskličnik i crveni upitnik.
2: To je 1x2. Garant.
0: Definitivno, to su neke zavazlame.
1: Ajde, pitare ove iščitali, možemo. Ko će biti ovaj crni konj ovog svjetskog prvenstva?
0: Ja bih rekao Norveška.
1: Norveška? Šta ti misliš? Nemaš.
2: Teško pitanje.
0: Kurakao?
2: Uf, da. Pa ja bi, da, bacio na te neke. Golo,
1: ne,
2: ja mislim da bi mogla Panama.
0: Ne vjerujem.
1: Ja sam znao da će ti skandal napravi sada.
2: Evo, vidiš. Ne, mora biti neka... ajmo donekle domaća momča. Evo možda SAD.
0: Neće SAD.
1: Ja mislim da će biti Ekvador. Crni konj.
2: Evo, ja kažem.
0: Ali oni su isto odlični, da.
2: SAD će konjina biti, tako da crna prvenstva, pa ćemo vidjeti. Evo, to je moja prognoza. Šta si ti svi rekao, Noroška?
0: Iran.
2: Ili Irak.
0: Ili Irak.
2: Sad ne znam, nisam
0: isto
2: siguran.
0: Isto je to kao, da. Italija ne vjerujem,
1: nego,
0: ali
1: dečki,
0: da
1: ja vas pitam. Ovo je treće svjetsko da Talijani ne idu u nizu. Ko je strijelac posljednjeg zgoditka za Azure na svjetskim prvenstvima? Bilo je to 2014. Evo, ko je
2: Fabio
1: bio
2: Grosso.
1: Ne.
0: Dao si me fino na razmi... Roberto Baggio.
1: Ja sam isto pametan što pitam ovo pitanje.
0: Pa da, mi ti ne znamo te kvizaške fore
1: Mario
0: kao
1: Balotelli,
0: ti. Balotelli.
1: Why always me, yes.
0: Why always
2: šta
0: me?
2: Šta Mario tamo?
0: Da, Mario čita vijesti danas.
1: To je
0: ovo
1: crni Mario, ona nije
0: A je. Dobro, ajde, sve u svemu, veselimo se svjetskom prvenstvu, ne baš tajmingu i rasporedu utakmica. Da. E sad ne znam da li naše supružnice... Da li imaju suzu u oku tužnu zbog tuge ili zbog sreće?
2: Ja mislim za sreće.
0: Ja isto mislim.
2: Zašto je kasno?
0: Pregrš, nogometa, prekrasni dobro mladići to igraju.
1: Josipe, ti si tamo dobio prinovu, pa tebi neće biti ovaj problem. Onda
0: meni nije problem.
2: Termin,
0: ja ni nisam budan preko noći.
2: Ni preko
0: imam dana. Butlera za to.
2: Evo vidiš.
1: Ko je? Go je Jimmy-a ili?
0: Ne, Jimmy.
2: Stanić.
0: Johnny.
2: Štulić.
0: Da.
1: Dobro.
0: Dobro, evo, pametno za kraj po pitanju svjetskog prvenstva da čujemo.
2: Dokle ćemo Ante dogurat?
0: Da čujemo.
2: Evo, minimalno.
0: To je stručno mišljenje.
2: Tako je, stručnije ne može. Evo sad promišljanje.
1: Ajmo reći osmine finala.
0: Osmina finala.
2: Znači, prolazimo grupu i da. Još jednu. Dobro, okej.
0: Okay. Daleko si šta rekao, fino. Ma, ako prođemo grupu, brate, pjevaj borbene. Po
2: ja,
0: meni.
2: Kažem.
1: Ako prođemo baru.
0: A, i to isto,
2: prođemo,
0: da.
2: Prođemo sigurno.
0: Ko zna, možda se avion kreša.
2: Četvrt finale, minimum.
0: O, Gobijaca, svaka čast.
2: Isto.
0: Pa Bosna i mi četvrt finale.
2: Bosna za treće mjesto će igrati. Za broncu.
1: A da. Finale. Može.
0: Pa ko će vape, a kom ne znam šta. Kom dobro.
2: Bastije.
0: To.
3: Hvala. Beri, hvala.
2: Beko,
0: dobre, Beko.

0: Evo nas u drugom dijelu današnje peglaone koja glasi kako ćete provesti sutrašnji praznik rada. Pa evo, imamo mi tu i komentara, koliko vidim gospon Bujkos je, ima dobar
1: odličan, komentar. Odličan, ja evo sad ne znam, hoćemo priličiti
0: ajde.
1: Čitanje.
0: Može? Ajde Gobijaks.
1: Aj, pola. Ajmo,
0: nemoj,
1: pola.
0: Ne znam, a čitat ja sam, nisam još u školu kad se čitalo.
1: A podugačko je.
0: Neka, ajde, kod dnevnik, ajde, krenim.
1: Ajde,
0: što prije, to bolje.
1: Evo, naš prijatelj Bujkos kaže, pa provest ću ga skromno u krugu obitelji. Kupili smo 8 kg raznog mesa kojeg ću naravno ja izroštiljati. Supruga će napraviti salatu i pomes frites jer za ostalo neće biti sposobna. Budi se u 6, počme sa malim pelinkovcem, normalno.
0: Za zdravlje.
1: Da, za zdravlje. Završi sa pola litre rakije i infuzijom. Pije kosu doper. Familiju i bližu rodbinu više ne zovemo jer pretprošle godine, sad slušajte ovo, intervenirala policija, vatrogasci, hitna. Razlog? Šogor se napio, upao u roštilj, vatra zahvatila terasu i drvene grede, došli vatrogasci. Punica se onesvijestila, ja je šamarao da dođe k sebi, vidio susjed, zvao policiju. Ja završio na ispitivanju, punica u bolnici, terase nema, jelo ni pas nije htio jesti. Živio praznik rada, PS, punac njeni došao, on se dan prije opio kokotluša vode za svinjokolju. Gdje god da je, Hrvoje, zovi, doćemo obavezno.
0: Ovo je vrh, znači, odlično. Ja bi po ovom napravio film.
1: To je bio dobar.
0: Film se zove Prvi svibnja.
1: Dokumentarac.
0: Ne mora, ne. Ma
1: baš
0: pravi.
1: Baš igrani film.
0: Može biti kratkometražni, znači, tipa ono od pola sata, tako
1: može.
0: Ne, do 40
1: minuta.
0: Ko bi
1: bio Grillmaster neki? Al Pacino ili neko?
0: Ne.
1: Ko bi bio glavni lik?
0: Glavni lik?
1: Goran Višnjić.
0: Pokojni Chuck Norris.
1: Chuck Norris.
0: A mora on biti, ko će drugi?
1: Pa, ali ne bi u njemu onda ništa izgorilo ni zagorilo.
0: Aj, to isto da, tu smo fulali već.
1: On
0: odmah,
1: bi zagorio roštilju.
0: Da.
1: Šta ja znam, sad ne znam. Da. Ali dobra ideja, da. Da,
0: odlična ideja, ovo je vrh. Bravo za komentar. Bujko se stvarno znao na humorističan način. Naravno da je rekao, to je sezancija, priča je naravno izmišljena, ali evo, ovo je super.
1: Odlično,
0: super.
1: Odlično, evo, u lektire.
0: Ovo moramo nagraditi s nečim, ne znam, ovo CD od Severine ili nešto, ne znam.
1: Podijelili smo Severinu, mislim. Jesmo? Da imamo ova, kak se zove, Jasna.
0: A, Zlokić?
1: Da.
0: E, ima Jasna, ja sam ti jedini drug.
1: Mislim da ima, da, ali demo.
0: A na, demo, da.
1: Malo, da,
0: nema veze, da nije bio još autotune tu. Ma ne trebao je autotune, da. Dobro, okej, okay. Gobijaks, evo, želim ti uspješnicu u sutrašnjem danu.
1: Hvala, također.
0: Nemoj ti upast u roštilj.
1: Potrudit ću se.
0: Ja se isto ću se potruditi. Da,
1: treba se ukopat.
0: Na, najbitnije,
1: obranu,
0: dobro.
1: Pustit nokte na nogama, zagrabit se za ili beton ili za travu, dalje zemlju i nema mrdanja.
0: Kobat style. E,
1: da, normalno, moško šišmiš, visi na pački.
2: Ovo tjednih 5 od 5. Repriza.

rušilo nebo. Od tad je prošlo toliko godina, al kad god svratim i prođem ti kraj kuća, meni se učini ko da je bilo juče. Ivana, htio sam ti reći za kraj, postoji priča